амайтас ма ака министерис вайтас майтат таних ма министерс карт банд не тайкыбас гут банд татай куми пасторик татай мерилсагч усхтас татай бай илсес пукан так майпат санто клару мак листу стал тенеген орашна фалта пхито ора прикта талис так пукан тасма пи нака фалта пхито орашна пасанто йос парвата тат май чанчата ма каута маки таснарга нака гвате мак баки станарга янап тапи трабах таня ora marinak tanya orang saru mas tari orang nak orang nak dicur kau ini apa kita tanya dan pasanto ampara maka papa king kantin pasai aku bertas koyar tas mai pas mai lokat tas mak omak koyar ampara mata tay kau kancan ba nyawal tak kau usun tak supaya kau usun apa kata pintu kau dah mempai tanya pintu kesnya tu tak apa kata aku siapa apa kita atip tay pun talak pergi kau mesti sepatu tay tu mai cinta pancer mai papa empal santo amen. A Mervanta y la Tuyaguita, y a su auspicio de la hermana Juana Vizcarra, a Ronta, mi familia, Feliz Vizcarra, a su hermano, a ver, hermano Antonio Arias, a Ronta, a su esposa, más como mi hermana. Edgar contra que nexo manto, apache manto, familia Flores Michigar, arun taptal manto, con mi familia, Lupa Cabilca, muy buenos días, a ver cómo está hermano Elvis, hermano Lisbeth, con mi gente Sandra, esposo, con mi blanca, tacpacha, hermano Julio, cómo está, arun taptal, cómo está, ya viste manto, aquí está en Camilco y Gitanac, en el manto. Dios mana arman kut ani cil manto, karena setakin sana warik cipri tati tu, bulan tak pernah kan pantu konsen cerita, tetap masa masa setakin sana yang mas, amen. Yang kami tanya berkait kisah yang hilang kita nak, alamat yang kami tetap kamar tu siapa hilang.